ti ya wa ise lo da wa e je wa ko wa da si baba o e je wa da wa e je wa la wa won ti ya wa ise lo da wa e je wa ko wa da si baba o e je wa da wa e je wa la wa won ti ya wa ise lo da wa e je wa ko wa da.